ᱪᱮᱞᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱷᱳᱜᱽ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫᱟ, ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱟᱨᱵᱟᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱞᱮᱫᱟ, ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱟ, ᱱᱮᱭᱟᱣᱮ ᱡᱩᱲᱦᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲᱮ ᱛᱚᱯᱟᱜᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹᱭ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱫᱩᱥᱤ ᱫᱚ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱮᱢ ᱡᱩᱲᱦᱟᱹᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟ, ᱟᱨ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤᱢ ᱧᱩᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ, ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸᱢ ᱰᱷᱤᱞᱟᱹᱣ ᱛᱟᱢᱟ᱾